0: bordel était un peu dur. Ah, ouais. Crac du Connemara. Je suis catholique, mon huile aussi et de pédaluine et de péluine, morir à des luines.
1: Acapella, acapella.
0: De type marouine, de vélé la ruine et de carouel. Ils sont arrivés dans le comté du Connemara.
1: Acapella, vas-y.
0: Il y avait les connards, le feu, le tir et le tabac, le croire et de nuit et de croix bas, du jour et de nuit.
1: Encore.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: du rock sur DS. Et vendredi, ce sera tous en boîte.
1: Ah, génial. Eh ben, dis donc, on a eu encore des surprises ce soir. Un sans faute, bravo, hein.
0: Bravo.
1: Rien à dire, hein. 8, 9, 10, 11 bonnes réponses sur 11, hein.
0: Ouais, c'est bien.
1: Ah, bah, dis donc, ça nous a fait plaisir, en tout cas, hein.
0: On se dit à demain. Et à demain. Et à demain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la